Радио Мигдан. Програма за българи и които обичат българското. Научете повече за хората, които живеят редом с вас. Обикнете техните песни. За днес и вчера са материалите от българските селища за традициите и обичаите на моя народ. В днескашното предаване размисли на редактора два материала от Тараклия за отбелязването на рождения ден на Олимпий Панов и репортаж от концерт за любовта към родината няма граници. Също така ще чуете материал на колегите от Радио България за Йенюв ден и ще завършим програмата с фолклорна разходка. Приятно слушане! Шекерлия вечер срещнах тебе, срещнах своето детство. Утаената преди години радост избухна. Потърсиха изход благородните думи. Някой други твърдеше до вчера. По спомени не се прахосвай, с въпроси тъжни не измъчвай своя делник. И вътрешният глас ликуваше. Започвай от начало. И уж смятахме любовта си за преживелица, а тук родиха се не някакви искрени смели, а цял пожар. Ти беше хазартна като пиене на екс с най-добрите приятели. Нескромно е било да твърдиш, че си щастлив. На тази среща посоките нищо няма да променят, нека така да е. Ама има ли това значение? Белязан е бил с нетукашна новина денят. Боже, та ти не остави без шансови да оцелеем. Гаделичка ни съзнанието, че сме Бого избрани. Пръстите жадуваха да оставят своя автограф върху къчета на твоето разтревожено тяло. И пренебрегнати правила и срам, хукнали сме да стигнем закъснялата приказка. Наистина, приказка сътворихме от календарната нощ с виелица. И кръчма не трябваше на душата, за да запее. И от признание до признание спомени и реалности все по-често се оплитат, завива се свят и неусетно се проваляме в бездната на съня. Много добър химн роди се, затули пейзажа в бяло с старите, но такива съгряващи дрешки.

Вече сутрин в празната чаша на почерпката надникна някой трети, запитаме за нещо, върна ме обратно на десетици години и аз нали бях си намислил да карам всичко наново, пак разбрах, че вече нямам сили за живот, за утре. Това е то. Човек върху призрачен мост, водиш към измисленото. По воля на случайността, някъде в детството ще се озовем, някъде в приказна гора с опитомени вълчета и не свикнали да плачи измислена есен. Времето, отпуснато за подвизи, предпочитаме да прекарваме в мечи сънища. Не оттам ли са снежните, хладните прегръдки на нещата? Делникът предлага тих подслон на мързеливата душа, връща в привичните граници мислите, постъпките. За нищо на света не ми е жал, макар и да съм препълнен с съжаление. Една случайна среща не може преиначи всичко. Купица съмнения, осигуряващи плуване нагоре срещу течението. Ние не стига време да разберем, че времето е друго. Дървото е заспало в прегръдките на небето, платило се и с листа на штупката в тази тишина. Днес е някаква точна дата, но това не важи. Отстъпва песничката, която ми е пазила от мърморенето на дъжда зад прозореца на кафенето. Това е то. Всеки му предстои нелек път през зимата, не всеки го очаква вярно куче на прага, а зад вратата топла прегръдка на съдбата. От какво зависи това? От черна магия ли? От собствените ли сиви желания? Не се знае, но танцът на късмета не е дадено на повечето от нас да танцуваме. Изненадата върна тъгата. Остава зад неотворената врата покоя. Есената муза очаква от тебе няколко куплета за кучешка любов ли, за сърцето на близки или с негова леж. Пия се кафето, заслушвам мелодията на спомените, придружавана от несмела китара. По увихтелите дрешки на пейзажа не крещят за любов, нито за днес, нито за вчера, а шепнат за бяла изневяра. Преображение, означаващи болки. Цари бяс в делника, подтиква към игри неравни с понеделниците. Всеки има шанс да успее да реализира шанса си. Това, затворен кръг, със всеки ден намаляваш до квадратурата на ковчега.

0: На 17 юни в Тараклия тържествено отбелязва рождения ден на Олимпий Панов.
1: Олимпий Спиридонов Панов, син на Бесарабската земя, герой на Република България. Той носеше в сърцето си мечтата за свободна и достойна България. Той принадлежи към онези герои, които оставят след себе си не богатства и титли, а пример за доблест, смелост и вярност към родината. Но най-голямото му наследство не са военните звания и награди. Най-голямото му наследство и неговия пример. Пример за чест, смелост и любов към родината, които вдъхновлява поколенията и днес. И докато има хора, които помнят своите герои, докато има поколения, които се прекланят пред техния подвиг, Олимпий Панов ще остане жив в история, в паметта и в сърцата на своя народ.
0: Родолюбецът Димитър Боремичков подготви изложба към тази дата.
2: На днешния празник, отбелязването 174 години от рождението на Олимпий Панов. Но заедно с брат ми и Даниил Герги, един млад историк, обещаващ, ние направихме изложба и за бай Петър Кайряк, Петър Атанасов Кайряк, който е потомък народа Панови, и два платна за живота и дейността на Олимпий Панов. Представени тук нови снимки, съвършено нови, неизвестни. Това е на дясната страна студент Парижския институт по шосейни пътища и мостови, като инженер. И другата снимка е Санкт-Петербург, където Олимпий Панов следвал военна генерал-штабна академия. Я завършва не до края. Интересен има факт в живописном обозрении, че той е полковник. Ми отдавна знаем, че той е майор, но тук още в нова време писали в живописном обозрении, че Олимпий Панов е полковник. Стрелян е на 21 февраля 1877 година. Тук е с един боен другар Семен Ванков. Во връзка с участието на Олимпий Панов в Сливнишкото сражение по време на Сръбско-Българската война 1885 година, Олимпий Панов става герой Сливнишкото сражение, главна командва, спечели битката. Княз Александър I Батенберг го награждава с лична сабя. Това е копия, направлено със съдействието на Иван Андреевич Пасларь.

Тараклия беше проведен концерт за любовта към родината няма граници. С участието на фолклорния ансамбъл Пъстра Броеница от село Крушари, област Сливен, България, и ансамбла за българска народна песен и танц Родолюбие, представена от Тараклия.

0: Йорданка Христова, секретар на читалището Искра.
1: Здравейте, приятели! Добре дошли на концерт спектакъла Крушанската сватба, създаден по проект Крушанската сватба, родена в Шковен, пресътворена в реалност, подкрепен по програма Любителско изкуство на Национален фонд култура. Ще ви поведем към един свят, който българските традиции живяват. Свят на обичаи, песни, танци и човешка свобода. Този спектакъл искаме да допълним сърцата на всички вас, на по-възрастните, да припомним най-светлите спомени за младостта, любовта, надеждата и семейното огнище. А на младите да покажем и предадем традициите на нашите деди, за да ги съхранят и принесат към идното поколение.

0: Стайко Стойков, руководитель на ансамбль «Пестра Бройница».
1: Ще ви представим първо малко от част от слабата седянка с калесването на сватбарите и малко и обработени танци. Един мъжки, един женски. Аз мисля, че те ще го почувстват добре, защото ансамбъл Родолюбие също пресъздава много добре българските обичаи и танци, и песни. И мисля, че ще бъдем приети добре.
0: Йорданка Христова.
2: Към да докосна всички в публиката до тяхните сърца, да им кажа, че ние не сме на чуждо място. Ние сме там и всички вие сте там, където България навсякъде, където има българско слово, българска песен, български танц. Така че ние сме сред съотечественици, ние сме сред сънародници и много чувствителна темата как се чувстваме. Мислим, че сме добре дошли, посрещнахте ни, благодарим. Искаме да ви запознаем с нашите обичаи, да видите, да се спомнят. Вие сте млади, не ги знаете, но вашите баби, дядовци, те 100% ще се спомнят, че това е било и част от тяхната младост, от тяхната сватба, от тяхните сиденки и дано наистина докоснем сърцата ви.
0: Димо Станков, кмет на село Крушаре.
3: Българската традиция, благодарение на тях, на обичаи, че ние сме се съхранили като народ, като нация, като държава. И тези българи, които са извън България, не само в Молдова, но и в целия свят, това, което са прави, го правят от сърце, от душа и от любов към България.

Когато настъпи денят на светияние, 24 юни, той се качва своята каруца и тръгва да я напълни с билки от ливади и гори. По пътя го среща майка му и тихо проговаря: «Върни се, синко, върни се! Други са отишли по-рано, обрали са билето». Прозвището на Светия Аню е Билюбер, събирач на билки. На неговия празник, около деня на лятното слънцестоене, целебните растения достигали най-голямата си сила, а след това започвали да я губят, според народното поверие и столетен опит. Затова още в нощта срещу Енюв ден, старите лечители билкари забързвали по тайни пътеки да берат лековити треви и цветя. Но най-напред трябвало да си откършат клон от леска. Това било свещеното дърво на змията и имало голяма власт над нея. Затова лесковата пръчка най-добре пазала човека от змии. Друго поверие обаче твърди, че когато тръгнат да събират своите растителни запаси, баячките и магиосниците взимали със себе си змия, защото тя познавала и най-тайните вълшебни треви.

За всяка болка има и билка, уверява една поговорка. Но казват, че имало и една половинка незнайна болест, за която никой не познава лек. За нея трябвало да се откъсне на слуки половина стрък и да се добави към събраните 77 познати билки. След лечителите на Еньовден вече призори към ливадите и горите се опътвали и всички муми и жени. Те също познавали много от най-употребяваните растения с целебен ефект. Но за разлика от потайните баячки, които вярвали, че никой не бива да ги види на тръгване, селските жени се отправили за билките с ритуални песни. Една от тях чуйте сега.

Фолклорното име на светеца Билюбер има различни диалектни варианти – Еню, Яни, Иван. Те съответстват на християнския свети Йоан Кръстител, чието рождество е на същата дата – 24 юни. Но аналогията между християнския и фолклорния много по-архаичен образ е само частична. Може да се търси връзка между тях в еньовденското пречистващо и предпазно къпане в реки и извори. В Хавскоско, например, ходили да се оглеждат в кладенците и по отражението предсказвали бъдещето си. В цяла България са разпространени мумински гадания за бъдната женитба по пръстени, пренощували в котле с вода. Други ритуали предричат реколтата и се изпълняват на брега на река. Вярва се, че на този ден бликват на ново пресъхнали извори с ликовита вода. Самият свети Еню се смята за покровител на валежите. На своя празник той потеглял към планините, за да доведе снега. В обредни песни на празника свети Еню се моли на Бога или сам поръсва лятна русица, та да има зимна пшеница. В песен от Ямболско го наричат дори Еню русалнико, дъждовнико. Разказват, че на Еньов ден слънцето и всички болести отиват да се окъпят в езерото с живата вода, която съживява и лекува. А след като излязат от водата, те се изтриват в тревата. Затова на този ден утринната роса е особено обилна и целебна. И който се отъркаля в нея, ще бъде здрав и жизнен през цялата година.

стари времена във всяка селска къща виели венци от събраните рано сутринта на Еньов ден билки. По-късно, само в дома на възрастна жена от махалата се плете голям общ венец, през който се провират всички болни и здрави. В много села имало обичай да поставят китка билки на външната порта на всяка къща. На места закичвали с билкови венчета и добитъка. Еньовският венец се запазвал и след празника, за лекове през цялата година. С него ходили да пречистят от зли духове мястото, когато започват строеж на нова къща или цяло селище. Окачвали го и на вратите на занаечийските дюкяни да привлича клиенти, а за да се съхрани толкова дълготрайно целебната и магическа сила, събирането и сплитането на билковите венци било извършвано много ритуално, със специални песни. В Михайловградско, около донесени в къщата билки, първо изигравали самодивското хоро. То е без съпроводна песен, а само с обичайните за всяко българско хоро провиквания «Ихо». Ритуално хоро правили и около всеки болен, който се е проврял през венеца. Някои следователи смятат, че Еньовденското хоро се пренесло и в заключителния обред в края на жътвата около последните отрязани класове. Народното поверие казва, че на Еньовден и слънцето заиграва радостен танц при изгрева. Най-ранобудните могат да зърнат как трепти, укъпано в живата вода и подмладено преди да обърне своя път от лятото към зимата.